0: 叫光声吗？
1: 这是你一会儿要说的话，翻译成日语。现在你的身份是关东军总司令部特种情报二科科长石田，一会儿电话接通了，你就把这话跟对方说。
0: 对方是谁？
1: 应该是宪兵队指挥官。
0: 我们的营救部队埋伏在什么地方？
1: 你这看到的就是全部。
2: 这不扯吗？就这么几个人怎么救人啊？你不靠谱。
1: 你只要完成你的任务就行了。
3: 通了，
1: 好，
3: 快来，紧急行事。
4: 到着少尉村野です。
5: 関東軍総司令部特急情報部
6: 第2課課長の矢田です。
7: はい、指示してください。
6: 君たちテーランという女の貴族を捕まったが。
5: はい、そうです。
6: 夜明けの頃武装した人たちは憲兵隊の校門を襲撃したが。
7: はい、すでに撃退されました。
6: 上級の指示で私は昨晩の脱獄事件を取り調べる。ある石膏の話で昨日夜明けの頃陽動作戦をしたが、君たちの武器配備を知りこなしている。
7: はい。
6: 100人は混じ込んでいた。9時頃監獄を襲撃してテーランを救い出す。今は8時20分10分以内でテーランを司令部に押し付けていこう。
7: 課長、
6: 自ら進軍する。
7: 課長、隊長を通じべきだ。彼は留守なんです。
6: わあ、川秀は俺の部下だ。
7: はい、課長。テーランを司令部に押し付けていこう。
6: はい。
7: 誰かバイクを乗って隊長を探せ。
8: 関東軍特殊情報部第2課課長矢田の指示でさっさとテーランを指示部に押し付けます。隊長、質問があったら司令部に連絡してくださいということです。
9: はい、すぐ行きます。
1: 谢谢。
0: 现在怎么办？
1: 你们几个回联络处，那有我们的同志接应，你在那等消息。
0: 凭我这身衣服还有这口语言，也许还能做点什么。
1: 不用了，万一有个三长两短，很可能我连图纸都拿不到，所以首先还得保证你的安全。
0: 好，恕不奉陪，我等着你。
10: 走。
11: 是唐营长吗？车都备好了。

0: 報をまとめて報告いたします。はい。
1: 司令官か。
2: 仕掛けで罠に引っかかった。敵は配給を調整し、ジャンホ中の部隊を防衛した。今襲撃はいいチャンスです。
0: 各部隊に通達、戦闘準備だ。
3: はい。
4: 左翼は夜明け前に位置につける。西の小橋大手の戦闘は敵陣地前で潜んでいる。他の部隊も襲撃ルートを確保。
0: 中路の海戦大隊はすでに出発した。
5: 攻撃開始2時間後、唐谷大隊は二個中隊を出してジャンの部隊正面に陽動を仕掛ける。敵部隊に気づかれるな。
3: はい。
5: それ以外は計画通りに進めてくれ。
3: はい。

0: 了解，了解。司令官，
1: 状況はどうだ？
0: 順調です。左はすでに視野を突破。西の小林大隊ももう名を突破した。
1: 敵の動向は？
0: 途中の対抗と増援しか。今のところ大部隊の移動はありません。
1: どうやら奴らは我らの行動を把握できてませんよ。
2: 唐谷君に伝えろ。労働開始。

0: 鉄拳主力は2センチ地付近完全に
1: 守りに入ってます。我が軍陣地を高めており、横の進軍を援護できます。
2: 江淮珠部隊後方の状況は？
1: 防衛を固めず、兵力もそのまま。予定通りに大关中の有利地形を占領できれば、江と2000の敵軍と効率できます。
3: そうか、この辺は地形が険しい。敵は増援できないんですよ。
2: 全軍に告げ、16時に攻撃を開始する。
4: はい、報告。
2: 何事だ？
4: 玉木隊が右翼方向を抜けよと撃退しました。
2: どこだ？
4: この位置です。
3: なるほど、中国軍は派閥が複雑で、奴らは自分のことしか考えられない。西の敵は、ああ、支援軍から遊撃隊に派遣した連隊ですよ。
2: 遊撃隊他の部隊はどこだ？
4: 両生川村あたり、動きはなし。
2: キクイケ、警備隊から2個中隊を出して、小林君の後衛部隊と合流し、この団を殲滅しろ。
4: はい。

0: 司令官、何の心配ですか。
1: 今後方に空きがある。もし遊撃隊が中路を攻撃してきたとしたら、厄介なことになる。
0: いえ、心配いりません。離反調はできません。
1: 気を抜くんじゃないぞ。吉田。
0: はい。
1: 直ちに各警備部隊から人員を集めるんだ。機動隊として対応できるように準備しとけ。
0: はい。

0: 私は帝国軍人だ。なのに娘一人守れない。
1: お父さん、これから周りにお世話できなくて、どんなことあっても父さんの最愛の娘です。
0: これから何事も一人でしなければ。帰りたくなったらいつでも帰ってきなさい。ここはお前の家だ。
1: ちゃんと自分を面倒して、そして体が良くないし、いつも怒って、薬を食べるのが忘れないで、ちゃんと食べてね。
0: あ、
1: 家の下地は勝手に機械しないで、あなたのことをすべて分かりますよ。そうだ、よりこのことを上手になった。暇な時に彼女に好きな曲を聴かさせる。

0: 父さん殺しないで。こんなだったら私は安心できないよ。
1: 娘を呼び出す連中はみんなこんなものだ。笑ってくれ。
0: そんなことない。もちろんないです。
1: 私は少し疲れた。帰って休みなさい。
0: 休んでください。先に失礼。

0: こちらに稲子の動きについて、あいつの成功また失敗、まれ我々との関係は全てそこに記入してある。
1: この記録が
0: 一人の動きを確認したわけねば、まずあいつ以前の動きの流れを把握しなくてはいけない。
1: と申されますと、すでに見通しがついていると。
0: 覚えてるか、稲子は以前議論で脱殺略した。
1: 覚えております。しかしあの事件は特別なものではなかったような。
0: 特別ない、いいか、あれは稲子初めての目的は行軍じゃないんです。
1: と言いますと？
0: これから考えるとあいつはやる必要ないことやったね。だがあいつの立場に変えると、わざと冷静をなくし計画乱れてる、でもしなくてないことやったんですよね。
1: そう言いますと思い当たるところがあります。あの時あの男は確かある少女を助けるために。
0: そう、その小娘、その小娘は稲子にとって大変重要な人物だ。あの子捕まれば稲子は必ず現れてくる。
1: わかりました。すぐにその少女を探してまいります。

0: 你现在约你晚上8点老地方。
1: しっかりやってくれ。
2: はい。
1: おお、小林君、何かいい話あるの？
3: 報告いたします。申し訳ございません。まだやります。しかし、このような大々的な捜査では期待する結果が得られるのではないでしょうか。
1: よくやってくれたね。あのさ、今回の報道は大げさすればするほど効果がある。いずれにしても全法廷の庶民にビビらせて、それは全てお前の功績だよ。
3: わかりました。あえて犯人を警戒させ、関係のない者と区別をつけやすくするということですね。
1: そう、小林君、俺の部下の中、君はもっともっと侍精神持てる分人です。期待してるよ。
3: わかりました。必ずこの任務を全うしてみせます。

0: お嬢さんはもったいないですよ。そんなわ
1: け。そうだそうだ。
2: 桜子はどこですか。
3: 彼女は死にました。もったいないですよ。
1: どうして来たの。
2: どうして桜子、どうして。
1: ここは話すところじゃない。ジャンペイ、お願い、うちのお嬢さんのためには言ってください。
2: 教えて
1: ジャンペイ、お願い。お嬢さんの魂は君のせいで傷つけたくないんですよ。君言って、ジャンペイ言ってくださいよ。Yeah!

0: 小林君、よくやってくれたね。エイサーも用意でき、魚をかかる待つだけだ。
1: こんな早く捕まってくれて
0: よくやった。
2: ごちそうのおかげです。
1: よし、とりあえず帰って待機して、これから本番だ。
2: はい、では次の任務は。
1: あの女の子今どこ？
2: 監獄に捕らえてあります。
1: 牢屋。考えて、ちょっと考えよう。池田は何してんの？
2: 今日は桜子さんの出棺ですので。
1: そうか、あいつもかわいそうものだよね。
0: いやー、ちゃんと商人やらなく、どうしても軍人になりたい。
1: 結果は娘は亡くしてしまったんだよね。いやー、実にはかわいそうです。今の話のおかげで俺は一石二鳥の考え方ができた。

0: 主人様、これどうしたんですか。
1: 楽しみだよね。子供連れて、これが軍人のすることや。戦争は私にとって、国のだ、娘の仇を討つためだ。子供で面倒見させて、馬鹿にする。
0: 主人、もしかして川島さんの信頼でさせた任務ですよ。
1: 簡単に言うな。ならお前がやつら相手をしろ。
0: 主人、怒らないで、怒らないでよ。

0: 敗のないように。
1: おう、この度の任は小林が受けたのか。安心した。で、現在の状況はどうだ。
0: 与えられた任務をこなしてください。多くの質問はためになりませんよ。
1: そうだな、君の言う通りだ。

0: 私は中国のキョキョキ好きだ。
1: 私は中国
0: 人。歌い、歌い。これは素晴らしい。
1: 人材。カカ、これは遊撃です。
0: 遊撃も好きだ。
2: イーチ。
1: おいし。
2: イーチ。
0: 私は宗谷の人だけど、美しいものにはとっても好きだ。大好きだ、イッチ。どこで見えた顔
1: だ。我怎么好像见过。
0: お前は何者よ。
1: 你是干什么的？
3: 唱戏的。
1: 彼は芸者です。
0: お前は何歳から始めたのか？
1: 8歳開始唱戏。
3: 八岁。
1: 八岁からです。
0: 得意のは何だ？
1: 唱什么的？
3: 武生。
1: 九岁。啊。
0: 知ってるよ。芸者はみんな腕がいい。ほらほら。お前もだろ。見せろよ、見せろよ。
3: 啊，
1: 展示一下。
3: 哎，我们
4: 你就倒，听见没？听见没？
3: 听见了。
4: 哎呀，什么什么什么，来不及，来不及。
3: 坚持一下。
4: 是能行吗呀？能行吗？

0: 吉野君。
1: はい。
0: 部隊を集結し、俺と一緒に戻れ。
1: はい。
0: ムサ。
2: はい。
0: お前を残せ。ここが大事だ。速やかに再建を済ませてくれ。
2: はい。
0: 王連長。

0: あの女は何者だ。
1: ヤンチャちゃんの妹です。
0: 彼女も残せ。
1: 遅れました。
0: ヨウさん、
2: 他娘的，
3: 对，
2: 快
3: 来了，来了！
4: 队长，队长，木一生，
0: 今日はグエルに帰る。
1: 我今天要
0: 木先生，お前に任せた。
1: 我就交给
0: 木先生的安全を守れ。
1: 你要确保木一生的安全。
4: 哎，你放心，我一定把木一生伺候的好好的。
1: ご安心ください。
0: そして兵の再建に速やかに手伝えろ。
1: 还有协助木医生尽快把军营修建起来。
4: 修建起来？
1: 再建ですか？
0: 嗯。
4: 我没钱呀。
1: 肯定ないです。
0: お前は所長だ。
1: 你是
0: 所？お前のやることだ。
1: 那是。
0: 俺は兵だけ欲しい。
1: 我只要军营。
0: 再建できないなら。
1: 要是干了。
0: 老王子を知ってある。
1: 我就会血洗老王子。
0: 皆殺した。
1: 格杀勿论。

0: そういえばお前かかないのか。
1: 我怕脏了我的手。
0: かかないなら
2: 你认为不行
0: ここから逃げるつもりか。
2: 能从这儿走出去吗？
1: 你啥意思啊？
2: 有意味。
0: お前わかるでしょう。
2: 你应该明白。
1: 好，我写。
2: 卡克，
3: 哟，谢。
1: 可否借刀一用啊？
2: 哎，
3: 你要弄啥鞭子呀？
1: 你放心，我一把年纪，不会寻死觅活。
2: 死に急ぐではない。
0: 彼にあげろ。